hadharani, moyo haujapenda kwa kisingizio. Mimi bila we sipo kamili, kamili, kamili, kamili.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

kufikia awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako. Sina la Maria wala sitamani kula Maria.

Haya, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na vitu vya kitu uzima. Kitu kizito hicho. Kwa hakika moto wakotea mbali. Ndugu.